Bonjour, bonjour tout le monde. Fréquence Paris, pluriel 106.3, émission Visage du Kurdistan. C'est l'heure aujourd'hui, on est samedi. Il est 10h05, 3 octobre 2026. Bien sûr, on va écouter musique aujourd'hui en majorité, mais on va aller en Turquie aussi sur la fraude financière éclabussée de proches de pouvoir ou gouvernement. Dans notre actualité, Rojbaş Gohdarin, alors c'est le chef Nortasé Pélé FME, Bernamadengue Kurdistan, Zindi Jaridenem Bevrane, Iro Roja Chemi, Saada Pinj Daka de Bohore. سسی جوتمه ده هزار و بیست و شش برنامه دنگی کردستان سد و بیست دقیقه امی به هفره در باز کن اجماره تلفونی سفر یک چهل سفر پنج سفر شش ده Au Kurdistan, au Moyen-Orient, depuis des années, on parle de la guerre, la paix, trouver une solution à la question kurde et Kurdistan, surtout entre quatre pays qui partageaient le Kurdistan. Aujourd'hui, on est arrivé, fait la cesser le feu pour trouver une solution pacifique dans cette région et c'est le plus ancien peuple qui vivent en Mésopotamie pour trouver une solution exacte pour donner plus liberté indépendante, même si on ne parle pas, mais liberté. Quand on dit liberté, surtout la population, il faut être libre dans sa vie quotidienne. بله گوهدارین دلال میکروفون آزاد ایرو جبو و گوهدارین عزیز و کرینه ایرو زیده برنامه میموزیک گودار بکن جبر کو کیماسی تکنیکی هنه لیون جیکانن دیتنین خواه رمان فکرین خواه حسکرین خواه دخوازین خواه دوا میکروفون آزاد دا سدی بیست دقا دا کانن تلفونی 01405-06-10 و انترنت شی کانن زندی گودار بکن سیجارا دوبل وی نقطه رفه پپه نقطه نت ملی کردستان ملت کرد مزوپوتامیا به 100 ساله یه کو جنگ آشتی براتی کوچبری اسیمیلاسیون همی در ناو هفدا در جیانا روژانه دا کو پیکتی براستی این رو اماتن نقطه که ور کو بریز اوجاران باره در کشه سر به سنوری به دولتی جبونا همین ملت کانون نو هفدا اری داخواز هیوی کار خبات گرک برفره دی مشاندن لی فقط گرم بیرا جینکن برا روژلاتا ناوینه کجان روژه دینک بیاقلک یا جی دیکتاتورک یا جی میرک کرالک دی کرا در کمی او جی نه دیاره ای رو لطورکی نشانده ده تریلیونا پره مرو بین که اختداره بره دبن ای هری سیری دزیا کرنی به بلگه به برچاوا به ویدیو به آخافتن هر تشت درد که و هوله لی فقط توکا تشتک نبوی تبرا وانگا و مره دنیره براستی مره مات دمه چما جبرکو لولات دموقراسی لولات پیشکتی لولات وکا اوروپا امریکای کو کیماسیه کا سیاست نما داره که کیماسیه معموره که کیماسیه بره و بره که پیک دیسا درد که و هوله سا هیندر نکتی ده بیجه ادست خواش کار دکشم ازیدی نه کسی بر پرسیاری وی کاری بره دوم جبوه گلکی گرینگی احلاقی زیدتر باله دکشن سروه نقطه لی مقابل نتوری که این سیری دا بگره حتا نیه بینی وکا گوتی جور دا حتا خاره تو دا به تیلکی هاتی گریدانه یک دست خاجوه تیلی شند نا کشه همی اخا پیوا گریدانه دا بیوکا ترینه که ام به وی شکلی بره بچن ولی بریز او جالان هفته بهوری جی مداو گدار کرن او هفته جی لوندرای جبینه که آشتی
ku pêk hatî çareserî bi çi rengî birê here heq û mafên kurda çawa werê parastin çawa werê bi zagon kirin çawa werê bi rêve birin çawa dewlet viya bigire ser milê xwe miletê kurd çawa razî bibe qayîl bibe derheqê wê konferansê de birêz û caran jî mesajek şandiye em ê guh bidin ser wiya wê mesajê jî Lijar kadın ejmara telefonu birtinim 01 4 05 06 10

بله چیای ما لجی خانه چیای ما بلندن پشت آمیا چیای ما براستی پاریزگاه ملت کرده تو ریخستن این کرده تو بر پرسیار این کرده که کردستان اکا بر آزاد دست کرده دا تسلیمی دولتی نکرن تو دولتا نکرن ایرو او ریخستنانا او شخصانا او پارتیانا او سیاستانا او کردستانا ست ساله که بین دست نیار و دجمنا دا ایرو ویا بربرزگاری دبن یعنی جبن دستی هبونا کرده زبونا کرده هر تشتین کرده یک و یک چاند کلتر کردی آخا کردی خودی کردی کرد و کردستان ایرو نفتا کردستان روجلات روجاوا دست کردن دو پارچه اندجی بوی رنگی و بویر بقیو من روجین پیشی سالین پیشی یعنی کسک برا به هیوی نمی هیویا کردا وکا مگوتی به ست سال آیا هیویا کردا هیا او او هیویا ای هینجی بردوام بکه حتانی روژا آزادی آزادی بوجی دیسا کردستان کارو خبات سیاست بری و بری لازمه جبوه هیویا کردا گلکی مزنو دولمنده موسیقی

من چه خساجی جو ولاد دور بم لی ولاد دبی دای ولاد شیرینه پروین چاکار دستری دوریا ولاد تیری ناکه شیرینیا ولاد بردل دگری ام گفتن سر دنگی پروین چاکار

شیرو بختیارم ده پیلو دولت واشته بخپنو به پره و به فل لاشهانی ساره ننه رو و درسم واره منو که اترایی رخو ورده ایشی زریده سنده جویه

خواهشتی جبوتشتی نت تشتی دادلمن جخواهشتی جبوتشتی نت تشتی خونو خیال تب بگشتی تب خراب رو تشو خونو خیال تب بگشتی تب خراب

هستی چرکا جگر خوین بوکا چای پیروزه هنر چه کوچه پره شب و روش هر وره کار ما کرده و خبات و کیف و شره شوان و لیخه لیخه درده دلان دریخه کچو کر اوین دارن گوبند خوش لیخه گازی آتا جه دلتی جه گوبانین دکلتی با کومکو دی چکن پشتی رشه روشنتی ری دور دلیف تنگه هنر اوین و جنگه شوان و بیجه بیجه ایوار المدرنگه